0: Sziget FM. Radio Sziget FM.
1: Te salut cu stimă, lume, iubire și pace. Sunt F-Charm și asculți Morgana la Sziget FM.

bateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: 99.3 FM.
1: Ascult Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.
2: O a făcut mama vreun model?

0: Asculți Sighet FM.
1: Sighet FM. 89,3 FM. Sighet FM.

0: tu.
1: Ascult Siget, Siget, Siget FM.
2: Hai, Damiane, dai drumul.
3: Înfrăție la Alizeanu, stăteam și citeam ziarul. Am văzut trecând o flotă ca după

0: studio.
1: De ce?
0: Că eu am dat play cum se dă mai normal și mi-a plăcat fondul de la mijloc. Ia. Da, altfel începe ziua cu o greșeală tehnică. Adică te uiți în ochii ascultătorilor.
1: Oamenii
0: și
1: sunt.
0: Ai motive să-și ceri, să-și ceri scuze. Bun găsit, zi de marți. Bun găsit, oameni care ați ales să deschideți radioul și să vă începeți ziua cu vocile noastre. Bun găsit, Tea. Bun
2: Hello.
0: Găsit, Cuza.
2: Bună dimineața. Mamă, ce place dimineața prin radio, că miroase a cafea.
0: Da, da, da.
2: Miroase în
0: și
2: tot
0: miroase
2: radio.
0: A curat. Se ocupă Lili.
2: Da, da,
0: se ocupă Lili să facă aici.
2: Lili drăguța, obiceiul ăsta cu cafea, cu apă.
0: Da. Ce vorbești?
2: Băi, în dimineața asta am zis să vă aduc și eu ceva.
1: Nu cred, ce? Ne-a adus.
2: Am adus ulei de măslin, că vin din Italia.
1: Vai, dar ce frumos.
0: Încă vin micile atenții cadou, pe care ni le aducem după vacanță.
2: Așa
0: da.
2: E la început de relație.
1: Mulțumesc.
0: O floare. Cu atenție, superb arată. Și... eu o să o pun la sticlă de vin, că pare că e vin.
2: Am adus
1: cum din lui ai mai adus
2: din Madeira, un magnet de frigider, că știu că e pasionat.
0: Colecționez, da.
2: Și e umbreloc.
0: Vai, mulțumesc. Uite, în Madeira eu n-am ajuns. Foarte drăguț.
2: Ei, tocmai. Deci v-am adus din destinațiile pe unde am fost, acum aștept să dați și voi.
1: Păi, eu am adus ieri.
0: Ce? Macaron, da.
2: Păi de unde să știu eu că ăla e din Franța?
1: Crea franceză. Le macaron de France.
0: Da. Uite, vreau să salut pe Aurelian, care este în drum spre mare.
2: Bravo.
0: Drum bun. Și drum bun tuturor celor care au dat drumul la radio și le vom fi parteneri către destinația de vacanță.
2: Drum
0: apropo,
2: bun, drum bun.
0: Dacă ne ascultați din mașină, în drum către destinația de vacanță, dați-ne mesaj pe WhatsApp la 0748111550 și spuneți-i încotro. Acum însă, Tea ne deschide de mintea și ceacrele. Știri primele de astăzi.
1: Bună dimineața, ziua începe cu proteste în spitalele din țară. Avem 20 de grade acum în București. E grevă generală în sistemul sanitar. Federația Sanitas declanșează astăzi protestul în sute de spitale din țară din cauza legii salarizării, ce înseamnă greva generală pentru pacienți. Sanitas dă asigurări că serviciile de urgență și cele esențiale vor funcționa în continuare, astfel încât pacienții să beneficieze de îngrijirile necesare. Dar au fost suspendate internările și operațiile pentru cazurile care nu sunt urgențe și nici internări nu se mai fac. Guvernul ia măsuri pentru temperarea prețurilor la pompă. Pentru prima dată va fi introdusă o acciză dinamică. E vorba despre o acciză care poate fi modificată în funcție de prețul carburanților. Executivul încearcă să mențină astfel prețurile la pompă sub 10 lei. Între timp, ieri, prețul carburanților a înregistrat un nou salt. Motorina standard a atins pragul de 10 lei pe litru la unul dintre principalii operatori de pe piața autohtonă. Potrivit pecoonline.ro, la stațiile Lukoil, motorina standard costa 10 lei și 18 bani pe litru. Scumpirea vine exact în momentul în care s-a anunțat oficial reluarea exportului de țiței din Kazahstan. Livrările fusese răsistate complet din cauza atacurilor recente care au vizat tancurile petroliere din Marea Neagră. Un reactor din cele două ale centralei de la Cernavodă va fi oprit de astăzi din cauza debitului scăzut al Dunării. Producătorul Național de Energie Nucleară anunță că măsura are caracter preventiv și e necesară pentru protejarea echipamentelor aferente celor trei pompe de răcire. O eventuală avarie la una dintre pompe ar presupune lucrări complexe de reparații care ar dura până la un an. La jumătatea acestei luni, Dunărea a atins cel mai mic debit din ultimii 30 de ani. Au fost impuse restricții pentru irigații și se fac evacuări controlate pentru a se asigura apa necesară centralei de la Cernavodă. La sport, Rapid a reușit doar un egal aseară cu FC Botoșani, scor 1-1 în etapa a doua din Superliga, iar scorul campionatului vine de la întâlnirea CFR Cluj, FC Voluntari Clujeni s-au impus cu 5-0. Și acum vin informațiile despre vreme.
3: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
1: O zi călduroasă astăzi în vestul și sudul țării, nord-est însă temperaturile vor scădea, vântul va sufla mai tare prin Moldova și Carpații de curbură și posibil să cadă și ploi în Transilvania, Moldova și Muntenia. Maximele pornesc de la 24 de grade în Maramureș, urcă până la 35 în lunca Dunării. Și București așteptăm în orări după amiază și seara, în schimb la amiază soare, o maximă de 32 de grade, acum în capitală se înregistrează 20. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
3: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.

0: voiam să vă citesc niște mesaje venite de la oameni care ne ascultă în drum către destinația lor de vacanță, pentru că sunt ascultători pentru care vacanța începe cu noi. Vă salut în drum spre Cracovia, zice Silviu.
1: Oh,
0: frumos la Cracovia.
2: Eu. Am fost și eu, da.
0: Bine,
2: am
0: ai fost și tu.
2: Am fost cu escală când m-am dus spre Tokyo.
1: Tu ne-ai ieșit din aeroport.
2: Nu, da, am fost. Am iubit.
0: Nu înseamnă că ai fost într-un oraș dacă ai văzut doar porțile de marcare în aeroportul.
1: Dar nici măcar, că tu dacă ai avut doar transfer, nu se consideră tehnic, ai fost în oraș.
2: No Man's Land, da, oricât am fost aproape de Cracovia atunci, să spune.
0: Are și Ștefania.
1: Ea are 45 de țări văzute, doar 4 real.
2: Odată am ieșit în Brazilia special ca să am pe pașaport, dar n-am fost în Brazilia.
1: Ce ai, mă, Răzvan?
0: Păi cum ai ieșit și după
2: am
0: intrat?
2: Ieșit și am intrat repede.
0: Da, când te mai primi oaia înapoi?
2: Mă, că aveam o escală
1: lungă. Dar de ce ai făcut asta?
2: Când ne duceam în
1: Columbia. Vă strângeți și vă lăudați cu pașapoartele, nu?
0: De seama că te-ai foarte trist acum că nu-i mai pun ăștia ștampile pe pașaport în Europa.
2: Da, uite, da, stai, am ștampile de Rusia și am și de Brazilia, am Tokyo, am Japonia acum, adică am,
1: da,
2: mișto.
1: De exemplu, când vă strângeți voi să vă dați mari cu pașaportul, da? Vine unul și zice, wow, te, ai fost în Brazilia, cum
2: da.
1: E acolo? Și tu ce
0: s-a uitat la Cristi și Ralu pe YouTube și a văzut cum e în Brazilia, la Backpack Your Life. Sau la
2: mă descurc să
0: vlogări.
2: Port o conversație scurtă despre Brazilia, dacă mă întrebești.
0: Dacă te întrebă cineva și e sigur să mergi în Brazilia, adică poți să...
2: Mă, da, depinde
1: de și unde mergi, știi,
2: da,
1: vorba.
0: Da. Adică e ok, de exemplu, pe Copacabana să filmezi cu telefonul, dar
1: este, da,
0: nu-ți dau ăștia în cap?
2: Nu, dacă... nu, important e să stai în zone aglomerate și...
1: Să nu stai în zone
2: aglomerate. Stai
1: grijă,
2: așa.
0: Ares și Ștefania ne ascultă cu drag în drum spre mare, drum bun să aveți și vreme bună, pentru că ați observat în fiecare an vacanța vine și cu loteria vremii bune, mai ales când mergi la mare, că poți să ai ghinionul să prinzi 3 zile de alea de ploi dintr-o săptămână de concediu, 3 le stai pe cameră. Nu că ar fi rău, că te odihnești până la urmă.
1: Du-te, mă, că nu e așa.
2: Ce?
1: Voi să te odihnești, rămâneai acasă, nu mai dădeai bani la hotel.
2: Da, mă, da, 100 de euro până.
1: Știți că e chestia asta, e termenul ăsta nou acum de câțiva ani, sleepcation. Adică sleepcation e când te duci într-o vacanță doar să dormi și atât faci. Sau au apărut destinații, cazări, practic, dedicate chestii ăștia, unde sunt paturile mult mai mari, camerele stau la o temperatură constantă, geamurile sunt foarte, știi, totul e antifonat încât să poți să dormi. Doar dormi, te trezești, mănânci și te pui la loc și dormi.
0: Stai, ai dreptate, de ce n-aș dormi la mine acasă?
1: Da, nu, n-aș face. Deci eu sleepcation ăsta nu pot să-l înțeleg.
0: Sau vorba te, dacă vrei sleepcation, du-te la spital.
1: Dau o căruță de bani.
0: Singura problemă la spital e că n-au mâncare bună.
2: Știa, că ți-a duce pachet, ți-a duce pachet.
0: Da, de...
1: Păi fără sare, dacă ți-ai două, trei pliculețe la tine, ai rezolvat.
0: Bună dimineața, astăzi este ziua mondială a conservării naturii, în cazul în care vă întrebați ce zile mai sunt astăzi.
2: Da, punem la borcan.
1: Da.
0: E ziua hepatitei, de ce simți cineva să faci o zi a hepatitei?
2: Eu am avut hepatita de la grădiniță, am luat boala mâinilor murdare. Da, toți copiii făceau în anii 80 hepatită.
0: Eu n-am avut.
1: Nicio.
2: E, tu te spălai pe mâini.
1: Era și de la București.
0: Ziua ciocolatei cu lapte este astăzi.
1: Mamă.
0: Și ziua fotbalului. Și că National Soccer Day.
1: Păi soccer, nu fotbal.
0: Adică e în Statele Unite.
2: Da, la ei.
0: Că ei sunt cu... Să fie la ei atunci.
1: Să fie de capul lor.
0: Să fie exact. După sufletul lor să le dea.
1: Da, ca pe TikTok.
0: Bună dimineața! Comunicăm și astăzi pe WhatsApp la 0748111550. Iar după pauză facem cele 15 minute de înviorare.
1: Eu pentru alea am venit.
2: Da, și eu.
0: Serios?
1: Mm-hmm. Da, mie îmi place de nu mai pot.
0: Bune.
1: Serios. Păi cum e mai frumos, mă, Răzvane, să încep ziua decât cu muzică?
0: Da.
1: Pe bune. Nu, eu mi-am pierdut calitatea asta, să știți. Da, păi mă trezesc acum și mă trezesc ca robotul, că pregătindu-mă de seara, mă trezesc în buză, să câștig cât mai mult somn.
2: Dar în mașină nu asculți?
1: Nu,
2: la maxim nu asculți?
1: Nu. Nu, tocmai că de asta am zis că mi-am pierdut toată asta. Mi-aduc aminte, eram adolescent, mă trezeam pentru liceu sau așa mai departe, mai ales dacă aveam dimineți de alea în care ai mei lucrau și eram singur acasă și aveam și sentimentul ăla de independență, de putere.
0: Bucurie mai mare pe care nu mai regăsești ulterior, aia de a ști că e singur acasă în adolescență.
1: Da,
0: că se ducă ai tăi la muncă și ai scăpat, ai toată casa doar pentru tine.
2: Sau la țară două zile.
1: Ce
2: nu,
1: faci când e singur acasă și adolescent?
0: Nimic.
1: Dai tare la muzică.
0: Uite, Vlad e cel mai aproape de vârsta asta. Băi, Vlad,
1: ia zile.
0: Cum e, mă, tată, când știi că pleacă ai tăi la muncă și e casa doar a ta?
1: Faci curat.
2: Faci curat.
1: Faci curat. Faci curat după sau înainte? Băi, da, da, era... Bă, dar știi ce mă mai gândeam la un moment dat? Mă gândeam, voi știți că a fost un moment, că povesteam anul trecut, de că a fost o ultima dată când ai fost în fața blocului pentru, știi?
0: Da.
1: După aia gata, s-a terminat. De atunci tu n-ai mai ieșit. Voi știți că a fost un moment când a fost pentru prima dată când ai plecat singur pe stradă. Voi vă aduceți aminte, da, când a fost asta? A că fost... eu nu mi-amintesc, da. Mi-aduc aminte sentimentul pe care l-am avut.
0: A fost...
1: Eram speriat, dar și mândru, da, bucuros.
2: Mă duceam la școală, în prima
1: mi-au dat,
2: zi.
1: Da, mi-au dat voie să mă duc până la magazin, de exemplu, da, singur, singur. Nu mai
0: și
1: era
0: s-a
1: un
0: dat
1: adult.
0: Responsabilitatea de a lua 10 ouă, tu singur, da, cu bani, da, în mână.
1: Mamă, și bucuros am fost, dar era o capcană, că după aceea doar eu m-am dus. Și au început ușor cu gunoiul.
0: Vai,
1: de era
0: cap,
1: mai aproape, da, ghiena de
0: nu, primul
1: magazin.
0: Pas a făcut cu telecomanda.
1: A, cum? Da, bine, m-au antrenat.
0: Da, când trebuia să te duci să schimbi tu posturile, pentru că nu era telecomandă.
2: Bun.
1: Da,
0: da, da, în fine, ușor, ușor vin toate responsabilitățile.
1: Era tata obosit, că acum, pe de-o parte îl înțeleg, pe de altă parte, nu. Că era obosit, îți dai seama, după muncă, ca orice adult în anii 90-2000, după ce terminau munca, mai aveau ceva muncă și în concediu se duceau să muncească, știi?
2: Da.
1: E, și venea, îți dai seama, slăii de puteri, se dădea drumul la televizor și cum se plimba el prin sufragerie, lăsa telecomanda pe undeva. Evident că avea unul care se încărca de la soare, adică eu, copil fiind,
0: da.
1: Eu eram la mine în dormitor și doar îl auzeam: Adiță, adu și mie telecomandă. Deci imaginați-vă că eu plecam de la mine din dormitor, băgam tot holul. Băi, era un apartament destul de măricel, orică aveam eu pașii mici, orică era mare apartamentul ăla. Mă, intram în sufragerie, găseam telecomanda, eu dădeam și după aia mă tăceam în cameră. Bă, și pe la început...
2: Nu ți se părea ciudat?
1: Mi se părea normal.
2: Corect,
1: mi se,
2: da,
1: părea tare. Dar vezi când au apărut hormonii,
0: da,
1: chestia asta de a te întoarce împotrivă, de a avea și tu un punct de vedere.
0: Bă, vezi, revolta adolescentului.
1: Mă revoltam, te dădeam cu călcâiele alea.
0: Eu sunt prostul, da, tău.
1: Hai mă, tati, nu mă mai chema. Și dădeam cu călcâiele de s-auzea.
2: Dacă vedeai.
1: Asta e semn de supărare la adolescenți.
0: Bună dimineața, ne întoarcem după pauză cu cele 15 minute de înviorare și, desigur, până la 10 suntem rezidenți în FM. Revenim imediat. Da,
3: de la mai ai

0: ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex. Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
1: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex. Disponibil în farmacii.
2: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
4: Ai observat? Stai puțin, se pliază. Vezi? Unele lansări atrag atenția, dar altele chiar schimbă perspectiva. Vino în magazinele Vodafone și ia-ți noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 la precomandă de la 15 euro pe lună prin buyback cu până la 200 de euro reducere inclusă la dublarea capacității de stocare. În plus, la activarea HBO Max ai primele 3 luni incluse. Ofertă valabilă până pe 6 august, în limita stocului. Vodafone.

0: ai la KFC.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vara aceasta, Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero. Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
3: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
4: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
3: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe Dacia.ro.
6: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
7: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
6: Deci Belbital tratează căderea părului.
8: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
10: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola 2,5 litri la 8,79 lei prin activarea cuponului Lidl Plus, pulpă de porc fără os la 1,49 lei per 100 de grame prin Lidl Plus și 40% reducere la toate produsele Nivea. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
12: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea, pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii Intimo Help Gel Vaginal. Intimo Help tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. Intimo Help. Împotriva infecțiilor intime.
13: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra. Cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
14: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
15: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: nostru. Astăzi este ziua ambulanței în România. Da, serios. Este ziua națională a ambulanței, celebrată pe 28 iulie în memoria primei intervenții medicale efectuate cu ambulanța în România în anul 1906. E și aniversare rotundă. Sunt 120 de ani de activitate ai ambulanței.
1: Bravo, domnule.
2: Era și mai rotundă.
1: Mulți ani înainte. Ce să zic? Mai, se închide un
2: 120. Mai rotund era 100. N-am gândit cu 20 de ani, să zicem.
1: Asta, eu dacă aș putea să corectez ceva, știi că sunt acești corectori de limbă română, îi știm cu toții, care, pe care și așa, dar dacă aș putea să schimb o chestiune, aș schimba asta cu astăzi împlinim frumoasa cifră de 20 de ani. Da. Deci eu când am avut frumoasa cifră de 20, îmi vine să scriu, să...
0: Pe mine mă enervează șabloanele, ai mai adăugat un trandafir în buchetul vieții.
2: Asta e frumos, e o metaforă.
0: Hai mă, lasă.
2: Era o metaforă frumoasă, ciufulită, pentru că toată lumea a folosit-o, dar altfel era deștept.
0: Frumoasă. Bă, primul care a spus, să-i dea Dumnezeu sănătate, frumos. Să asociezi viața cu un buchet de trandafir.
2: Da, și cu fiecare an cu o floare. Minunat.
1: Dar voi vedeți că mie mi se pare că noi ca oameni, cred că toate limbile, dar eu dacă nu vorbesc alte limbi, nu știu. Mie mi se pare că undeva în proporție mare de peste, cred eu, analiștii mei au studiat treaba asta, cred că în proporție de peste 20-30% noi vorbim șabloane. Da. Noi avem calupuri de cuvinte, expresii, păreri moștenite din alte generații și noi le folosim într-un mod automat. Noi mai avem după aia o diferență de gândire liberă, știi? Dar în rest, noi mergem pe niște șabloane de astea.
0: Mastre, ceasuri rele.
1: Da, e 13, dar nu, dar în general folosim foarte mult din spate.
0: Da. Chiar de acord cu asta.
1: Îl avem pe Tudor, rapid să-l salutăm. Bravo lui, Tudor Neamțu, care zice că astăzi începe maratonul capitalelor cu rulota. Hai bă, băiatule. Începe din Budapesta, Bratislava, Praga, Viena, Ljubljana, Zagreb și București. O să fie o noapte în fiecare locație.
0: Dar știi care e treaba? Distanțele sunt cumva dezechilibrate. Adică, uite, Zagreb, București cu rulota e obositor, că e destul de lung drumul.
1: Da, dar cred că acolo e și finalul.
0: E posibil,
1: și permite să stea mai mult.
0: Sau e posibil să oprească undeva pe parcurs.
1: Dar tare experiență.
0: Bravo. Dar uite, Budapesta, Bratislava e destul de apropiată distanța. Și mai are și avantajul că toate locațiile astea sunt legate de autostrăzi. Și cu rulota pe autostradă mergi extrem de lejer. Undeva la 80-90 la oră, pe banda întâi, toc, toc, toc, toc, pe pilot automat.
1: Cânti muzică reggae.
0: Asta
1: îți legi baticul la cap.
0: Ai zis muzică?
1: Reggae.
0: Dăm drumul la 15 minute de înviorare. 0748111550. Ne dai mesaj cu piesa care te trezește, indiferent de cât de obosit ești. E piesa care face ca cearcănele să dispară, ochii să se deschidă, fără să dai cu apă pe față și să fii gata pentru o nouă zi. La 0748111550 dăm drumul la înviorarea cu muzica ta. Ne scrii, ne spui cu ce piesă să începem și îi dăm drumul la viață. Așadar, 0748

0: asta de nu mai pot.
1: Ce îți place?
0: Viorarea.
1: Domne, salutăm pe Viorarea și Viorel. 0748111550. Bună dimineața.
2: Salutare, băieți.
1: Oh, tu ești deja înviorat, dar totuși cu ce piesă dăm drumul la cele 15 minute de înviorare?
2: Putem să începem cu Scooter Maria?
1: Wow!
3: Mamă, dar ce bine!
4: Dar ce este la meci?
3: De ce meci? De ce? Omul ăsta a făcut-o pentru meci?
1: Exact, el a făcut-o melodia pentru viorare.
4: Așa o asociem. Oh.
1: Mulțumim frumos! De unde ne asculti?
2: Din Constanța, de la mare.
1: Cum e vremea la Constanța azi?
2: Frumos!

0: Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața, frumusețe!
0: Cum te cheamă?
1: We've got it going on, the best is boy!
2: Mama!
0: Și cum te numi piesa asta?
1: Ce anume?
2: Câți ani ai? Cum te cheamă?
1: Nu pot să spun câți ani
2: am. Cum te cheamă, scuză-mă?
1: Dana din Buzău.
2: Te pupăm, Dana, să ai o zi fabuloasă.
1: Cum e, eu la fel,
0: cum e vremea la Buzău, Dana?
1: Este foarte ok, deocamdată nu este foarte soare, este norat, e bine.
0: Te pupăm, mulțumim frumos. Hai.
2: Și-am plecat.
3: Una asta.
2: Da, ca asta e zbâlțită, de...
3: Nu, e mai

0: În ce magazin ați auzit melodia asta?
1: Nu știu. La blugi. Da.
0: Nu vă dă senzația de second hand?
1: N-ai, mă.
0: Într-un magazin de ăsta? Serios.
1: Nu mă refer,
0: de unul de la tare și cu multe produse faine de brand.
1: Da.
0: Și nu te plimbi acolo printre rafturile alea tixite de haine. Se aude în surtine, așa.
1: Da, merge.
0: Ei, uite, mă salută cunoscătorii. Buongiorno. Buongiorno, Ionuț.
2: Aole, au venit italienii.
0: Au văzut oamenii că știu italian.
2: Buona mattina, așa se zice?
0: Nu, no. Buongiorno, e bună dimineața.
2: Atunci, bună dimineața, cu cine vorbim?
3: Bună dimineața, cu Cătălin.
0: Salut, Cătălin, de unde ești?
1: Bună
3: ții. Din București, vă ascult non-stop.
0: Bagă-ne o piesă la înviorare.
2: Cum e la București?
3: Hai să fie Alex Vela cu barfătare.
2: Și tu ești barfătare. Mulțumim frumos, ai o zi perfectă.
0: Te salutăm.

0: Da. Oh!
1: Lasă melodie la înviorare.
2: Ia zi, Marius.
0: Dacă se poate pentru toți care n-au băut cafea, nu vă tu cafe.
2: Bine, și zici că e lume multă la mare, da?
0: Începe să apară din ce în ce mai multă.
2: Asta înseamnă că e vară, tată. Mulțumim frumos, Marius. 0748111550. Ne spui care e piesa ta de înviorare.

0: melodia asta a intrat în studio.
1: Da, și eu cu ea. Hai, la, la.
2: Înviorarea o facem cu voi, cu piese de la voi. Bună dimineața!
3: Neața,
0: domnule!
2: Ia spune-ne, cu ce mergem mai departe? Cu ce dăm sau cu ce apă dăm peste ochi?
3: Eu am trimis acum 3 melodii, care o alegeți voi.
2: Păi pe care o vrei tu, că în restul zilei alegem noi.
3: This side DJ, where we live.
0: Mamă, ieri ai pregătit.
4: Ce?
0: L-ai luat pe Popescu, el pregătise alta. Dar nu-i problemă.
2: Deep Side DJs. Ce de la Deep Side DJs?
0: The Way We Live.
2: The Way We Live.
0: Așa am înțeles.
2: Așa ai zis?
3: Da.
2: Bine,
3: da.
2: Bine atunci. Te salutăm, mulțumim frumos. Mulțumim, hai că suntem în înviorare.
0: Ia bagotat.

0: A ridicat ea sprâncenele.
1: Îmi place asta. Mai gusta mucho.
0: Ia vezi că vine acum.
1: Merge. Ce are?
0: Modul cum evaluezi tu muzica.

0: din Brașov.
1: Neața.
2: Neața, Gabriela.
0: Cum e vremea la Brașov?
1: Soare.
0: Soare.
2: Soare și bine. Ai ieșit din casă sau încă nu?
1: Da, Andrei, spre muncă.
2: Mamă, bag o piesă să te înviorezi.
1: Elefteria.
0: Mamă, Elefteria, alea de la Grețili, nu?
1: Da, da, da.
0: Bine, tot ce să zic, să fie pe viorare pentru toată lumea. Și asta e problema.

0: frumos.
1: Mă uit la ochii voștri și îmi dau seama că aproape că și-a făcut treaba rubrica asta.
2: La ai noștri te uiți?
1: La ai voștri, normal.
3: Frate.
0: Ai mei erau deschiși de mult în cap.
1: Te amănec în ochii tăi.
0: Ia vă da bădei.
1: 0748111150. Bună dimineața, Stelica.
2: Neața, neața.
4: Bună dimineața, bună dimineața.
2: De unde ești?
4: De la Buzău. În drum spre Brașov.
1: Oho! Ia spune-ne, care e piesa de înviorare pentru tine?

0: Stelica, ne mai auzi?
1: Stelica, mai ești, mai ai semnal?
0: Nu mai la pierdut.
2: Nu mai
1: ai? Gata! Ai vreo piesă anume? Hai, Stelica!
0: L-ai pierdut.
3: S-a
0: dus, s-a
3: închis.
0: Ace of base,
1: da. Asta e. Asta să fie. Bună dimineața tuturor.
0: Mamă,
1: haide te ia cu știi și după asta.
3: Asta e mișto.
1: Asta n-ai cum să o ratezi.

0: S-a lovit și Cuza și are mai puțin.
1: Da, da, lui place română, muzica.
2: Hai, mi bună dimineața. Mi se pare ciudată melodia asta.
1: De ce?
0: De ce?
2: Pentru că începe prea repede să cânte comparativ cu melodiile din vremea aia. De a avea un instrumental 2 minute înainte.

0: adolescența mea.
1: Nu erau toate așa, Răzvan, erau și mai zbuciumate.
0: Adevărat. Mulțumim frumos. Astea au fost cele 15 minute de înviorare. Altele mâine dimineață.

0: ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic o lună întreagă. Gilet aparat de ras 6 bucăți 26,99 lei. Sios, vopsea pentru păr diverse nuanțe 19,99 lei. Și Paris hârtie igienică 10 role 9,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Educativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără taburi, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Educativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
2: Doar în iulie și doar la OptiBlue. Profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
3: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
4: Proiectele de vară sunt mai ușoare cu prețurile Brico. Până pe 29 iulie ai 24% reducere la hidroforul Stanley cu rezervor de 24 litri, 1300 W și carcasă din oțel inoxidabil la doar 569 lei și 15% reducere la toată gama de unelte de grădină Fiskars. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
5: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust

0: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
1: Super oferta verii la Vacanțe Carpaten Turism. Prinde ultimele locuri spre Gran Canaria cu zbor charter din București, 7 nopți de cazare și transferuri incluse de la doar 619 euro de persoană. Rezervă online pe carpaten.ro și folosește codul RADIO100 pentru 100 de euro reducere la rezervări de minimum 2000 de euro. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
2: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani, punem RO în Metro, împreună. Și nu ne oprim aici.
4: La noi te iubesc, nu se spune. Dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe Emag Fan Shop original.
5: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
6: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
7: 40%

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza, de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: You ready? Ne întoarcem la hituri. New

0: tare sau nu. La ce vă gândiți când o ascultați? Că e după Mr. Originality de la Simplu sau după Made in Romania, piesa aia care s-a cântat în toate vestiarele marilor echipe de fotbal din lume și nu numai. Chiar sunt curios. 0748111550. Ce?
1: Eu mă gândesc la Mr. Originality.
0: Tu te ia?
2: Nu, la tipa, la tipa aia, auzi. La melodia care seamănă cu Manea.
0: Care?
2: Aia. Made in Romania.
0: Iată, vezi?
1: De asta a zis Răzvan. Tu trebuia să alegi
2: dintre... Păi nu știam din
1: ele
2: detale.
1: El îți dăduse opțiunea asta.
2: Păi da, dar nu, eu adică... nu le cunosc. Mă gândesc numai la una singură, aia. Aia, mă, aia care s-a auzit, da, în vestiare,
1: deci,
2: aia.
1: Dintre cele două variante pe care el le-a expus, aia una dintre manea. Ele era aia mai manea.
2: Aia, da. Mai... Așa, așa, așa.
1: Care era numai manea. E manea.
2: A, e manea. Nu e mai manea. La manea, mă, ce gândul. Da, asta, asta.
0: Te ia de fiecare dată când se uită la meciul de fotbal și joacă manea, jucătorul întreabă manea sau manea.
1: Da, da, da, da.
2: Cum punem accentul pe vocală?
0: Deci sunt curios care e piesa cu care asociați acest remix de la Morandi. Mr. Originality sau Made in Romania.
2: Da.
0: 0748111550. Să știți că pauzele de publicitate din emisiunea noastră
1: sunt o oază.
0: Da, o oază, deci mă fac să o cunosc și mai bine pe Tea. Deși eu credeam că
1: nu,
0: o cunosc bine.
1: Nu mă gândeam.
0: Tea ne surprinde în fiecare zi. Nu știu, în capul lui Vlad, colegul nostru de la social media ce-o fi, care o cunoaște de mai puțină vreme.
2: Mă place.
1: Tu poți să o treci în telefon pe Tea Tușii. Tușica.
0: Da.
1: Are de astea, de mătușă.
0: Deci, eu am întrebat-o pe Tea ce a mai făcut ea ieri, pentru că nu a fost foarte prezent în viețile noastre.
2: Ba, am fost, da.
0: Și mi-a spus că a avut o zi foarte plină.
2: Eu am treburi, da.
0: Dar ce ai făcut ieri, Tea? Pe scurt, ca să...
2: Mai, fac mai multe. Deci, toate trimiterile la doctor de familie, la care n-am fost, toate le bifez.
1: Tu le faci, adică, tu ești doctor.
2: Eu nu mă încerc, acum când am, lucrez doar dimineața, practic, jumătate de normă, ca să fiu sincer.
0: Așa, da.
2: Să-mi rezolv ce nu am făcut. Și uite, de exemplu, eu de când m-am mutat de 3 ani, eu nu am cadă sus. Nu am cadă la baia de sus. Nu,
1: dacă
2: cadă.
1: Ne-ai zis.
2: Nu am și acum vreau să cumpăr o cadă nouă, adică nouă, prima. Și m-am dus la magazin.
0: Da, nouă, că nu e la mâna
2: a doua. O iau.
0: Da.
2: Nu m-ar deranja. Nu, dar o iau nouă și m-am dus la magazin de ăsta de vin, de tot felul de
1: magazin de căzi.
2: Da. Și am văzut o cadă care mi-ar fi plăcut, părea dimensiunea potrivită, dar nu mi-am dat seama cum îmi vine.
0: Ce
2: vezi
0: vine?
2: Tu că cada
0: nu e o rochie.
2: Deci cada eu cred că se probează ca pantofii. Să-ți dai seama cum stai în ea.
0: Și adevărul cu ei și odată în viață, că de ori ții într-o viață o cadă.
2: Și m-am tot învârtit pe lângă ea.
0: Deci pe lângă ce?
2: Pe lângă cada asta, adică că nu știam cum... Așa, și era o doamnă care se uita, ei sunt pe lângă tine ca să te ajute, că după aia la final îți dau un bon de ăsta unde tu te duci la casă, scanează bonul și el își ia niște puncte că te-a ajutat.
0: Da.
2: Și eu am întrebat-o pe doamna aia, mi-am luat imagini și am întrebat-o dacă pot să mă descalț și să intru în cadă, dacă o deranjează, că vreau să văd

0: puțin pe gânduri. Semn că eu nu cred, cred că am mai întrebat-o cineva chestia asta.
1: Eu nu cred.
0: Asta.
1: Deci tu te-ai descălțat în, unde erai, în Dedeman?
0: Aici, da.
2: Doamne.
1: Aici la Băneasa.
0: Da.
1: Măi, eu aș cere filmările, ți-o vedem pe te-ai întins în cadă.
0: Doamne. Și m-am întins, da, mă, ca să văd cum îmi vine cada, cât o să mă acopere apa, dacă scot un picior, cum se vede. Adică știi, niște de astea.
2: Trebuia să ții și ochelari de astea, te bați sub apă, să-ți imaginezi cum e.
0: Să-i zic, doamne, puteți să-mi și umpleți un pic? Un pic, să umplem. Nu, da.
1: Taburete de baie ai cerut?
0: Nu, nu, da, să știi că m-a ajutat în...
1: Alegerea căzii.
0: Da, mi s-a părut prea mare.
1: Și n-ai luat-o?
0: Da. Da, și nu am luat-o.
2: Dar tu o iei pentru... Adică după dimensiunea ta, nu mai contează dacă nu se nimerește între aia doi pereți pe care...
0: Măi, eu sunt la dimensiunea mijlocie din casă, că
1: da.
0: Ăla, băiatul cel mare e cel mai mare și ăla mic e cel mai mic. Deci eu sunt între, deci ce-mi vine mie, vine tuturor.
2: Da, mă, da, intră în baie?
0: Că
2: nu vă luați după înălțimea voastră.
1: Se încadrează pe pereți?
0: Da, nu,
2: are,
0: pe perete,
2: nu? Adică ai loc acolo, mult.
0: Da, dar voiam să văd dacă mi se potrivește și mie.
1: Da, întrebarea este, cât ai stat să o provezi? De cât timp ai avut nevoie ca să te lămurești că e o cadă care să te să te potențeze?
0: Nu, nu mult, 5 minute am stat suficient.
1: Cât?
0: Adică m-am întins, ți-am spus, am strâns picioarele, mi-am imaginat cum ar veni.
2: Ai stat 5 minute într-o cadă. Dar știi că lângă,
1: la Dedeman,
2: desculță, cu șosete sau fără?
0: Nu avea șosete, că aveam croc și aia în picioare.
2: Super, super, după ce ai stat 3 ore cu plasticul ăla pe picioare.
0: În primul rând că mie nu miros picioare.
2: Dar nu contează, nu contează asta. Ai pus tălpile transpirate pe cadă. Da, nu mai tot.
0: Transpiră mie picioare.
1: Barba ce are?
2: Da, mă, da, corect, mai vine încă una și ia ciupercă.
0: Ce ciupercă?
2: Tu de la cealaltă de din
1: tu te-ai gândit vreodată să intri într-o cadă, să o probezi, să te sculți?
2: Nu.
1: Asta zic.
2: Maxim să zic, doamnă, dați-mi și mie, că nu e afișat aici nicio dimensiune, nimic.
0: Numai eu să știi că și la magazinele alea cu bucătării, de exemplu, intru în bucătărie, deschid...
2: Te apuci toți un pic.
0: Nu, da, mă așez la blat să văd până unde îmi vine blatul, deschid cuptorul, mă imaginez cum ar fi, mi se potrivește. Adică, de astea sunt.
1: Da.
2: Da.
0: Nu știu.
2: Cum să faci? Deci tu practic asta ai făcut, da?
1: Da.
2: Ai zis, doamnă...
0: Am probat o cadă. Ce ai făcut tu ieri? Eu am probat o cadă.
1: Mi se pare foarte complicat. Cred că una dintre cele mai grele meserii este să lucrezi în zona asta de relații cu clienții. Să interacționezi cu clientul. De la casier la hipermarket până mai rău la genul ăsta de consilier vânzări. Pentru că un casier la supermarket interacționează cumva mai puțin, că bipăie acolo produsele, le pune omul în sacul și a plecat. Consilierul vânzări trebuie să încerce să creeze și o relație cu clientul, să poarte și o conversație, intră în detalii. Și acolo cred că vezi tot felul de lucruri care, din perspectiva ta, sunt cel puțin ciudate.
2: Și din perspectiva mea e ciudat să testezi o cadă. Că uite, zici un ascultător, și la toalete faci la fel. Da.
1: Păi uite, zice un ascultător, eu WC-urile la Dedeman mă duc și le probez.
2: Da, mă, da.
0: Te așezi pe ele să vezi unde-ți vin genunchi, mă.
1: Da.
0: E foarte important. Da, mă, da.
1: Asta aș vrea să ne spună ascultătorii, să ne dea mesaj pe WhatsApp la 0748111550, mai ales cei care au lucrat într-o etapă a vieților cu clienții, să ne povestească cea mai ciudată experiență pe care au avut-o cu un client. Și repet, ciudată din punctul nostru de vedere, că
0: e normal,
1: până la urmă nimic nu e ciudat. Nu suntem noi obișnuiți cu situația asta. Cam asta ar fi.
2: Și decizia a fost să nu-i cadă, aia că e prea mare, nu?
0: E prea mare, da. Mie îmi place ceva mai mic.
2: Da, da, ai zis că acea cadă nu-i doar pentru tine, nu?
0: Da.
2: Și singurul din familie acum care mai scunde decât tine e Nova, care va fi mai înalt decât tine.
0: Nu contează, adică că băieții se duc la duș. Ei lor le place dușul. Mie îmi place
2: cada ta.
1: Da.
0: E mai mult a mea. Eu o iau și mai mică să fie mai puțină apă, știi?
2: Da, și, are
0: să pot să umplu mai des.
2: Da, mă, da.
1: Da.
2: Dar de ce nu te-ai gândit să iei o chiuvetă mai adâncă?
0: Nu, ca asta.
1: Că am chiuvetă mai adâncă.
2: Păi e mai mică ca și băieții din familia ta să nu aibă tendința să se bage, că n-au cum să stea cu genunchii la piept și așa.
0: Da, mă, e cada mea. Uite, e a mea.
1: Uite, Adriana zice că tu o să creezi un... De acum încolo ai dat tonul unei mode. Și anume ca oamenii să-și probeze cada la Dedeman.
0: Da. Că patul nu-l probezi când te duci să ții un pat?
1: Nu.
0: Te arunci pe el?
1: Nu.
0: Cum nu?
1: Nu,
0: nu te
2: mă uit la dimensiunea lui.
0: Lasă-mă și salteaua, de exemplu, nu. Care e pe... Pic, cum? Doar o apeși cu mâna?
2: Nu mă întind pe ea.
0: Mamă, noi ne aruncăm pe ele, adică eu... Mă așez
2: dacă nu
0: mai apoi.
2: Când ajunge acasă, dacă se aruncă copii...
0: Nu, dar...
2: Am dat bani pe ea, dar acolo hai să stric în
0: sate.
3: Sunt curioasă dacă te-ai cumpăra un apartament Care ar fi condiția să stea o lună de zile în miez? Să vadă bucinii, să vadă cum e zgomotul, să vadă gălăgia de pe scară, zgomotul de afară de la mașini sau depinde dacă au un parc pe lângă. Care ar fi condițiile pentru a-și cumpăra un apartament?
0: Să aveți gura aurită
3: care
0: și să
3: mai miau. De testare.
0: Da, eu o să vă spun, la ăla din Ștefan cel Mare, m-am dus de 3 ori în visă. Dimineața, să văd cum e lumina.
1: Da, dar n-ai intrat în apartament, n-ai stat peste noapte.
0: Nu, n-am stat peste noapte, că nu se putea, că era omul acolo, dar eu...
2: Ea l-a și întrebat dacă mai are un dormitor liber, da?
0: Nu, nu, dar am fost să văd cum e gălăgia de dimineață, cum e lumina de după masă. Am fost de 3 ori. De 3 ori, odată sigur am fost cu mama. Nu, deci...
2: Dar i-ai spus omului să știți că eu o să vin în 3 momente diferite.
0: Nu, nu i-am spus.
2: Tu ai portă așa, din senin.
0: Am văzut-o, nu știu ce, am zis, haideți că ținem legătura. După aia am ținut legătura, că am revenit.
2: Da, și-ai zis, 5 dimineața, într-o jumătate de oră sare soarele. Să trăiți, domnul Nelu. Sunteți acasă, domnule.
1: Să văd cum pică soarele pe bucătărie, da, de exemplu.
0: Așa e normal.
1: Și după aia să văd cum apune soarele peste dormitor.
2: Tea, dar știi că tu poți vedea pe... Există aplicații pe telefon acum care îți spun cum se plimbă soarele pe cer. Și tu te duci în apartament și vezi.
0: Nu mai trebuie imaginație pentru asta. Vreau să fiu acolo, să simt.
1: Te are dreptate.
4: Bună dimineața. Eu sunt total de acord cu a încerca. Mi-am achiziționat o casă și toaleta a fost horror pentru noi, pentru că nici eu, nici soțul nu ajungeam cu picioarele pe jos, jos să stai cu călțile.
1: Așa.
4: Foloseam înălțătorul copiilor.
2: Și imaginezi cum săreau.
4: Să ne facem, așa zise, treburile.
0: Dar unde era pătavă?
4: Și sunt total de acord, dar le putea încerca.
1: WC-ul.
4: Sunt un pic urât, a încercat, dar asta e. Alea încerca să vezi dacă ți-s bună, pentru că suntem toți, nu suntem la aceeași înălțime, nu suntem la fel de... picioare lungi cu
1: picioare corect.
0: Da.
4: Acum am renovez casa și am să mă duc și eu să încerc că am cabină de duș, dar toaleta o să încerc să văd unde mi ajunge picioarele, să pot să stau și eu normal.
2: Așa e, da. Doamnă, să știți că astea sunt destul de standard. Adică dacă vă probați una și vă dați seama că la nu știu câți centimetri e perfectă, nu trebuie să le mai probați pe restul. Trebuie să spuneți, vreau o toaletă cu de atâția centimetri.
5: Când am fost și am cumpărat terenul, o lună de zile înainte tot mă duceam cu un scaun și stăteam la diferite ore să văd cum bate soarele.
0: Drăguță.
5: Să văd ce fel este noaptea, dacă aude gălăgie, dacă sunt câini mulți, dacă sunt... La un moment dat vecinul, care acum suntem prieteni buni, ceea ce că, domnule, cred că ăsta contemplează aici, l-a dat nevasta afară, vine și stă la noi. V-a bubat.
1: Salutare! Da, omul a vrut să vadă fiecare moment al zilei, să simtă energia, adierea de vânt. Da, vezi că diferă lucrurile și în funcție de anotimp. Altfel bate vântul iarna, altfel bate vântul toamna. Adică ar trebui să ai un an la dispoziție să testezi.
2: Și să ți-ai blocat apartamentul sau terenul, să nu mai vândă omul.
1: Liana zice, lucrez de 20 de ani într-o companie de telefonie mobilă. Când au început să apară telefoanele smart, am avut un client care a venit cu ruleta în magazin pentru a măsura toate telefoanele. Dorea un telefon mai mic. De parcă n-ai găsit pe net dimensiunile.
0: Păi, dar nu-ți dai seama cât înseamnă.
1: Păi, vezi, dar nu
0: să-l țin în mână. Băi, îl țin în mână, îl bagi în buzunar, vezi cum se simte.
2: Vrești cu el 2-3 săptămâni să vezi, să nu te... Da.
6: Bună dimineața, dar degeaba te duci și probezi WC-ul în Dedeman sau mai știu eu unde. Oricum, ăla care ți-l pune acasă trebuie să... Tu să-i spui la ce înălțime vrei de la podea. Așa se ia, se montează o toaletă. De la înălțimea la care îi spui tu, înțelegi, degeaba. Eu când am fost și ne-am făcut casa, nouă ne-a pus să stăm pe WC-ul și ne-a zis, cum stați cu picioarele? Păi stați, că stai pe toaletă, genunchii trebuie să fie puțin mai sus.
0: Și, face o gaură direct.
6: Ne-a zis, asta e înălțimea care trebuie, la care trebuie monta WC-ul.
1: În funcție de înălțimea picioarelor.
0: Da, mă, dar și WC-uri cu picior deja, adică alea mai ieftine.
1: Să știi că există
2: oameni... Alea
1: ne spune un ascultător, uite, terminați, Tea ne dă idei foarte multe și foarte bune, avem multe de învățat de la ea, vă rog, nu mai pot să-mi fac antrenamentul la sală.
0: Foarte rău.
1: Da. Bună dimineața, iată, am astăzi, e de-abia ora 8 și 11 minute.
0: Câte ați aflat?
1: Și am învățat ceva. Cu o cadă se probează direct în showroom la Dedeman, la Leroy Merlin, pe unde mai mergeți voi. La Hornbach, să le zicem pe toate, să nu pară că este de fapt un moment de publicitate pentru magazinul de bricolaj.

0: doamna Teia, sunteți bine?
1: Da, da, bună dimineața, cum
0: să vă... Uite, mi-ar plăcea să-i facem o surpriză Teiei, să-i dăm șansa să fac o emisiune de radio stând întinsă în cadă.
2: Bă, dar cu apă, cu tot.
0: Nu, mă, cu apă.
2: Nu, mă, cu apă, mă, scurățuștele ei, cu tot.
1: Da. Cu spumă, da, eu mă
0: să
1: bag.
0: Să prezici știre din cadă. Asta e tare.
1: Vreau, mi-aș dori.
0: Până una alta.
1: Hai că venim la mare, mergem la mare.
0: Ce, atât îmi pare rău că Teia nu o să aibă șansa să-și probeze și alte dispozitive de odihnă veșnică.
1: Ia care?
0: Alea de odihnă veșnică.
1: E, lasă.
0: Nu le probezi.
2: Dacă te organizezi bine.
1: Dar chiar nu-mi pasă acolo. Vezi? Ce?
2: La mine pe stradă sunt două.
1: Am ce? Și eu, lasă.
2: Doi cruitori deja. Da, da.
1: Palpane de lemn, mersi.
0: Cum?
1: Nu vreau.
0: Palpane de lemn,
1: nu.
0: Au. Știri la Zoo cu Teia Todorescu. Bună dimineața, 8:16.
1: Bună dimineața, vești bune pentru cei care își cumpără locuințe. Avem 22 de grade acum în București.
0: Ce vești bune, poți să le probezi un an.
1: Federația Sanitas a declanșat de astăzi grevă generală în sistemul sanitar din cauza legii salarizării. Au fost suspendate internările și operațiile pentru cazurile care nu sunt urgențe. Liderii de sindicat spun că executivul nu a răspuns solicitărilor de dialog formulate de sindicat în ultimele săptămâni. De asemenea, Sanitas acuză presiuni asupra angajaților. Mai exact, conducerile unor unități ar cere liste cu salariații care vor participa la grevă în vederea suspendării contractelor individuale de muncă. Sindicatul avertizează că nicio presiune politică, managerială sau de altă natură nu va opri acțiunea de protest și face apel către angajați să nu se lase intimidați. Veste bună pentru cei care își cumpără locuințe. Senatul prelungește cu 2 luni, până pe 30 septembrie, termenul limită până la care persoanele care au încheiat promisiuni de vânzare-cumpărare beneficiază de aplicarea cotei reduse de TVA de 9%. Urmează votul din Camera Deputaților, care e for decizional. De la jumătatea lunii, toate sistemele informatice gestionate de Agenția Națională de Cadastru sunt nefuncționale din cauza unui atac cibernetic. Extrasele de carte funciară și intabulările, fără de care nicio tranzacție nu poate fi finalizată, rămân indisponibile. Iar Rusia neagă că dronele doborâte de armata română ar fi ale sale și avertizează România să nu intercepteze aparatele care atacă Ucraina, așa reiese dintr-un comunicat oficial al ambasadei de la București. Rusia protestează oficial față de convocarea ambasadorului său la Ministerul Român de Externe, după ce 4 drone au intrat în spațiul aerian românesc în 4 zile consecutive. 3 dintre drone au fost doborâte de armata română. Odiseea lui Christopher Nolan se bucură de un succes uriaș. Pelicula, o adaptare a poemului lui Homer, a depășit pragul de încasări de $600 de milioane la nivel mondial după doar 2 weekenduri de la lansare. Cifrele, scriu cei de la revista Variety, sunt uimitoare, mai ales că vorbim despre un film care durează aproape 3 ore. Reușita e cu atât mai impresionantă, având în vedere că Odiseea nu a fost lansat încă pe piețe din China, Japonia și Coreea. Odiseea e primul film din istorie filmat integral cu camere IMAX. La sport, săptămână intensă pentru echipele românești în returul cupelor europene. Universitatea Craiova are meci mâine cu Levski Sofia în preliminariile Champions League, în timp ce FCSB, CFR Cluj și U Cluj joacă joi în Europa League și Conference League. CFR Cluj este marea favorită să ajungă în turul 3 preliminar al Europa League, să treacă de armenii de la Alașchert după egalul 1-1 în tur în deplasare. Iar Sorana Cârstea se menține în top 20 mondial. Sportiva e locul 17 în această săptămână și Aclin Cristian a urcat și a 2 locuri, e pe poziția 39, iar Gabriela Ruse ocupă poziția 75. Liderul clasamentului mondial feminin continuă să fie Arina Sabalenka. Și acum vin informațiile despre vreme.
3: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
1: Temperaturi ridicate avem astăzi în vestul și în sudul țării. Vântul va sufla mai tare însă prin Moldova și Carpații de curbură și e posibil să cadă ploi în Transilvania, în Moldova și Muntenia. Maximele se vor încadra între 24 și 35 de grade, cu cele

0: lucrează 22. Gata, știrile continuă, morning.
1: Văd că să aranjăm la montaj. Mai dau dată știrea aia cu fotbalul, da? Că vezi CFR Cluj e în Conference League.
0: Și ce am zis?
1: Europa League. E. Adică doar faci o...
0: Conference asta. În loc de Europa.
1: Europa, da? Da?
2: Ai corectat?
0: Da.
2: E corectat, super,
0: da?
2: Să nu mai dai ora viitor.
0: O dau, da, cu insert.
1: Cu ce?
0: Cu insert.
3: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.
1: Eu aș fi fericit de aia că oamenii îți corectează micile erori de la știri, că înseamnă că le ascultă cu atenție.
0: Da, mă, știu. Uite, acum mă uitam pe insertul Simonei, că și ea scrie Europa League, așa, nu mai dau insert.
2: Nu mai, să nu mai dai.
1: Hai să-l ascultăm, să vedem dacă în
0: Retur insert, se cheamă, Retur.
1: Retur, hai să vedem dacă în insert îl zice corect. Stai o secundă, nu pregătesc eu aici. Nu facem noi treabă serioasă.
0: De la mine în Word scrie Europa League. Da. Eu
2: uite, zice Leo, un ascultător, nu mai avem nicio echipă în Europa League.
1: Ba da, cum să n-așa?
2: Zice el.
1: E, avem, da. E posibil să nu mai avem.
2: Ah.
1: Asta e o altă
2: discuție. E șanse.
0: Este.
1: A, dar are dreptate că nu mai avem, corect. E posibil să fie Craiova dacă nu trece de CSKA Sofia. Pentru că se duce în turul următor de Europa League. Dar din Europa League a fost tu Cluj și a ieșit, că a mâncat bătaia cu Kiev la Kiev la penaltiul. Și în Conference League. Da, bravo.
2: Deci are dreptate, Leo.
1: Bravo, are dreptate, Leo. Leo, ești?
0: Leo, vino să lucrezi la noi.
2: Momentan
1: ești smart.
2: Momentan ce? Nu Europa League.
1: Da, spuneți nu Europa League. Bine, ne întoarcem după pauză. Avem programată cartea de șezlong. Te-ai pregătit cartea de șezlong?
0: Da, deci pregătiți-vă pentru o carte.
2: Nu pot să cred.
0: Da. Este așa de frumoasă.
2: Mai bună decât cartea mea de ieri?
0: Da, mai sensibilă.
1: Ce se întâmplă cu cartea de șezlong? Vara asta i-am propus de ei să ne ajute să ne luminăm la minte și să ne propună pentru fiecare dimineață o carte bună de citit pe șezlong. Și fiindcă e ora în care ne pregătim să ieșim la plajă, e perfect ca Tea să ne livreze propunerea pentru carte de citit pe șezlong în vara asta. Una dintre ele, desigur.
0: Da, chiar da.
1: Să e nu cea mai tare activitate. Nu vă îndemnăm la citit. Ce e tare?
2: E cea mai tare activitate asta cu cititul pe șezlong. Vorbesc serios.
0: Fai de capul. Mamă, asta își face o viață.
1: Da, și de ce e bine să citești pe șezlong? Că pe telefon bate soarele de tare încât nu vezi cum trebuie ecranul.
2: Nu vezi, te chinui, stai cu prosopul în cap.
1: Și se și încinge telefonul că îți intră în protecție. Așa, cartea merge. Cu cât e lumina mai puternică, cu atât mai bine. Revenim după publicitate.
4: La Carrefour reducem prețurile la 100%.

0: 10 kg Pampers Pop Patrol, un pachet la 89,99 lei sau două pachete la 85,49 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Seagate redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Seagate, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Seagate. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
2: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
3: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
4: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741-594-020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
5: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
6: Da.
5: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
6: Bă, nu, stai. Eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
5: Bă, dițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
6: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
7: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
5: Copile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
8: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
5: Și acolo îți bagă salaru pe stâlp?
8: Nu, mi-l bagă pe card!
5: Și ce cauți sus?
8: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
7: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Europa League în loc de Conference League și am zis ca Sofia în loc de Levski, Sofia.
1: Levski, da, am văzut,
2: dar nu vă mai apucați, mă, unde nu știți. Nu vrei.
1: Ai, eu trebuie. Eu știu, am luat tenis, pe cuvânt, nu se poate.
0: Ce, doar tenis ai prezentat?
1: A, așa,
0: am văzut că zici în continuu că e Jacqueline Cristian pe locul 30 și ceva.
1: Păi, în continuu, am dat acum la 8. Avem, băi, avem 3.
0: Păi cât? Clasamentul ăsta WTA se schimbă în fiecare săptămână.
1: Păi tocmai, asta e informația.
2: Păi tocmai, zici, în fiecare săptămână are ceva nou de spus.
0: Exact.
1: Da. Mai urc o poziție, mai coboră
2: două. Dar tu ești pasionată de tenis, adică...
0: Da,
1: îmi place, da, și s-au reapucat copiii de tenis, asta mă bucură foarte mult.
0: Au vreo șansă să facă bani din tenis sau...
1: Să fie niște sparring partners dacă își pun mintea.
0: Copii
1: sau
0: de minci? Da.
1: Nu, copii de minci, nu.
0: Nu.
2: Ea, dacă partener de schimb de minci, da, nu câștigi bani.
1: Nu.
2: Cum să câștigi bani?
0: Nu, câștigi, da, dar măcar stai
2: cu cine câștigi bani?
1: Te joci cu Tsitsipas, nu știu, te duci și joci cu...
2: Doamne!
1: Așa îmi imaginam eu, dar nu...
2: Tsitsipas la idee.
0: Tsitsipas. Hai să trecem la ce te pricep tu.
1: Și că eu erau vorbă Tsitsibucuțile.
0: Lasă așa. Da, lasă așa. Poate că n-ai auzit. Lasă. Îți zic eu pe pauză.
1: Da.
0: Doamnelor și domnilor, vara asta Tăia, să știți că
2: de
0: e hotărâtă să ne învețe că o vacanță este și despre a lectura.
2: Absolut.
0: Și că a citi nu e neapărat pedeapsa pe care o poate primi un copil. Ați observat că cititul pentru adolescenții din ziua de astăzi e egal cu pedeapsă?
2: Nu-i
0: mai trimitem pe copii la colț, nu-i mai punem pe coș de nut, nu, ci-i trimitem să lectureze în camera lor.
1: Exact.
0: Dar lectura nu e deloc o pedeapsă, e o bucurie. Și astăzi, cartea Tei de Șezlong este o bucurie.
1: Tentația de a fi fericit se cheamă.
0: Așa.
1: Și e scrisă de Lorenzo Marone. Asta e un scriitor foarte tânăr și foarte actual, așa. Locuiește la Napoli, de asta și multe dintre acțiunile din cărțile lui se petrec la Napoli. Eu n-am văzut Napoli și mi-ar plăcea, de asta m-am și dus către el. Dar asta e o carte deosebită. Trebuie citită musai cu SPF și sub umbrelă, pentru că te prinde și riști să te arzi la soare.
2: Bă, bă, cine a cotit, bă?
1: Bă, nu, dar așa
2: e. Cineva și-a plătit CGBT-ul, bă.
1: Nici vorbă.
2: Măi,
1: deci
2: te-a.
1: eu nu fac nimic cu CGBT, să știi.
0: Asta nu e de CGBT, e de Gemini.
2: Băi, te-a. Așa, bun.
1: Este o carte, Tentația de a fi fericit, cum să mă întrebați cum se cheamă, v-am zis și o să o repet.
0: Lorenzo Marone a scris-o.
2: Da, care stă în Napoli și tu n-ai fost în Napoli.
0: Așa.
1: E o carte care te face să te îndrăgostești de un bătrân ursuz. Un bătrân de ăsta a ajuns la 77 de ani.
2: Îl cunoaște pe Popescu.
1: Nu, e. Care a cam ratat tot ce era de ratat în viață.
2: A, nu-l cunoaște.
1: Nu îl cunoaște. Da. Se numește Cezar Anunțiata, tipul ăsta. Și-a pierdut soția.
2: Puteam să jur că e femeie.
1: Copiii s-au îndepărtat de el. Și el i-a ținut departe. Băiatul lui are un partener și n-a simțit să discute chestia asta cu tatăl lui. N-a fost momentul, n-a fost niciodată ocazia. Iar fata lui, deși e avocată și are succes și așa, e foarte nefericită. N-are căldura acasă. Are bani și culmile carierei, dar n-are căldura acasă. Iarăși o chestie pe care nu o discută cu taică-su. În blocul în care trăiește bătrânul se mută un cuplu tânăr. Și ăsta e momentul în care bătrânul se apropie foarte

0: Îmi place cel care își iubește copilul. Îmi place să-mi încrucișez privirea cu cea unei necunoscute.
1: Uităm să ne bucurăm de lucrurile mici. Uităm să ne bucurăm de mirosul de primăvară, da. Uităm să să învățăm să redescoperim lucruri.
2: Mie mi se pare că ne transformă în bătrâni faptul că citim cărți cum să fim fericiți.
0: Și
2: cum ne învață alții să fim fericiți. Când totul e foarte simplu.
0: Exact.
1: Cheia către fericire nu e nicio carte, nicio terapie din asta de dezvoltare personală, este noi. Și în momentul în care încetăm să căutăm să descoperim, dispare și fericirea. Și mă gândeam, ascultând ce a zis Teia despre cartea pe care a recomandat-o astăzi, al cărui nume mi-l mai spui o dată,
0: da, Tentația de a fi fericit, Lorenzo Marone.
1: Și mă gândeam cât de fericiți și cât de simplu deveneam fericiți în adolescență. Am vorbit noi dimineață despre momentul ăla în care simțeam că toată lumea noastră, când aflam că urmează să fim în vacanța de vară, toată dimineața singuri acasă, pentru că părinții pleacă la muncă și ne lasă singuri. Așteptam cu greu să vină instrucțiunile alea plictisitoare. Ai grijă să nu, de parcă noi n-am fi știut de la ce să avem grijă. După care se închidea ușa și aveam niște ore de fericire supremă. Singuri, noi, în toată casa aia mare. Casa mare care nu era mare neapărat, că erau două camere de 50 de metri pătrați. Dar simțeai că ești stăpânul lumii.
2: Da,
1: doar
2: mai
1: pentru că stăteai singur în apartament.
2: Universul peste care tu patronai.
1: Bravo.
2: Erai șeful casei atât.
1: Contribuiai unde voiai tu. Și acolo era fericirea adevărată.
2: Nu mai exista ierarhie deasupra. Nu mai existau alți doi șefi, minim.
1: Bravo. Și asta vreau să ne amintim, ca să readucem puțin din flacăra aia fericirii din adolescență. Să ne dați mesaje audio pe WhatsApp la 0748111550 și să ne spuneți care era prostia aia, care era nebunia aia, care era chestia aia zăpăcită pe care o făceai în lipsa părinților. Chiar ne-a scris de dimineață unul dintre voi pe WhatsApp la 0748111550, zice că când rămâneam singur acasă, toți cartofii și ceapa dispăreau din debara. Stăteam la etajul 7 și bombardam oamenii și când veneau părinții acasă, îmi luam bătăiță. Ăsta e mesajul lui Daniel. Dar făceai lucrul ăsta, știai că ți iei bătaie?
2: Da, nu te puteai
0: merita.
1: Bă, dar fericirea aia de a arunca niște cartofi în capul trecătorilor era de neprețuit.
2: Da, frate, fix. Nu puteai să-ți controlezi treaba asta. Eu mi-aduc aminte că atunci când eram adolescent, nu mic, nu copil, făceam și eu de chestii de astea. Eu făceam chiar mai urâte, puneam bold în capul cornetelor.
1: Da, erau grele alea.
0: Și dădeai în pisici, așa îi spune.
2: Nu, în cap la doamne. Și țin minte că la o doamnă care avea un permanent puternic s-a și rămas aia în fită. Îți dai seama, făceam lucrurile astea pentru că nu dădeam seama de ce pot să provoc. Era doar amuzant. Asta e capcana prostiei pe care o face copilul. El nu face din răutate, el o face pur și simplu din necunoștință, dar provoacă niște chestii care pe el îl amuză.
1: Nu există instinctul de conservare, știi? El apare pe măsură ce îmbătrânim. Precauția vine odată cu vârsta.
2: Da. Și văzând lucruri, ce se poate întâmpla și așa mai departe. Dar lucrurile pe care le făceam constant atunci când rămâneam singur, repet, în adolescență, nu alea la care vă gândiți voi.
1: Sau bine, și alea, alea, da? Acum,
2: și
1: da.
2: Alea nu scăpa canapea,
1: da.
2: Așa, bă, făceam lucrurile care mi erau interzise. De exemplu, nu lăsa apa mult să curgă când te speli pe dinți. O lăsam, de ieșeam din baie, mă duceam până în bucătărie intenționat, neavând treabă.
0: Numai pentru că poți.
2: Pentru că puteam, da. Exact, da. Toate lucrurile astea. Sau mai făceam, repet, adolescență, ceea ce nu recomand, copii, nu faceți asta, dar mai gustam din bere. Că rămâneam acasă, era vacanța de vară, n-aveam treabă, n-aveam nimic și...
1: Da, câți ani aveai?
2: 15
1: ani. Hai, mă, deja la 15 ani.
2: Și îmi puneam eu jumătate de pahar, așa stăteam efectiv, pentru că eu mă simțeam mare în momentul ăla. Și în capul meu, oamenii mari mai beau și alcool. Stăteam în bucătărie cu geamul deschis, că era și cald și mă bucuram eu de dimineața aia a mea. Da.
1: De adult, de matur. Vezi, la vârsta aia nu realizezi că ai o viață întreagă să fii adult. Adolescența este extrem de scurtă, sunt 4 ani. De ce să grăbești finalul ei? Dar nu poți să înțelegi asta decât atunci când pleacă adolescența din viața ta.
2: Adulții au putere, fac ce vor.
1: Așa credem noi, adică așa credeam noi atunci. 0748111

0: 0372069550, dați-ne mesaje audio și spuneți-ne care era marea bucurie a ta atunci când rămâneai singur acasă. Ce făceai cu o satisfacție, cu o bucurie de-aia de neegalat. Tea?
1: Mamă, eu mă găteam, dar mama mea, pentru că nu era, nu purta pantofi cu toc, nu era o tipă foarte feminină, așa, vezi și eu. Eu încercam să mă fac foarte, să fac spectacole cu mine foarte feminină. Și atunci îi luam toate dresurile și mi le puneam în cap ca să am părul lung.
2: Ok.
1: Și mi se făceam un păr de la lung de Rapunzel până la călcâie.
2: De ce?
1: Rapunzel.
2: Rapunzel, mă, dragă.
1: Da,
2: Rapunzel, mă. Tu ce ai citit în engleză cartea aia zi? Te-ai uitat la desene pe Cartoon Network când era traduse.
1: Lasă-mă să zic și eu, pentru că nu aveam pantofi cu toc, știi ce îmi puneam? Ce? Eram desculță pe găresia din bucătărie și îmi puneam niște capace de bere la călcâie și dacă calci tare pe ele, ele se lipesc cumva.
0: Băi, da. Și înseamnă imaginația unui copil.
1: Da. Și troncăneam cu pantofii cu toc în ghilimele și cu părul ăla foarte lung. Mi se vrea că eram foarte frumoasă.
2: Chiar Rapunzel era.
0: Mai Rapunzel, ce ești tu? Așteptăm mesajele voastre pe WhatsApp la 0748111550 și sunt convins că mulți dintre voi vă veți regăsi în aproape fiecare din poveștile celor care ne vor

0: La doar 5 km de Sighetu Marmației, în Solodvino, pe strada Teceu numărul 18, găsești clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici. Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română. 0747 537 138. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Sighetu Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetu Marmației.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
1: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
4: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
5: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
6: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
0: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVTOLs, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
4: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
5: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
4: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
5: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești București la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.
4: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.

0: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu, ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304. Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
1: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Depozitul Agroron din Țighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
2: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
1: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Siget. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja numărul 68 sau la numerele de telefon 0759 300 256 și 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
3: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
5: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite. Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
1: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului, numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală, numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet, mai mult decât frumusețe, o experiență.
0: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
1: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.

Bună ziua și bine v-am regăsit pe 89,3 FM. În sfârșit a ieșit soarele, temperaturile urcă încet și starea noastră de spirit parcă este cu totul alta. E una dintre acele zile în care îți vine să deschizi larg ferestrele, să ieși la plimbare și să te bucuri de vară. Până la ora 14 vă țin companie cu cele mai bune hituri, informații interesante, noutăți din țară și din lume, povești care merită ascultate și, bineînțeles, dedicațiile voastre. Nu uitați, 0754-208-208, așa că rămâneți aproape, trimiteți-mi mesajele și saluturile voastre, iar eu le aduc în direct pe 89,3. Sunt Alexandra, iar în următoarele ore vă invit să fim ca de fiecare dată pe aceeași frecvență, cu energie bună, muzică de calitate și multă, multă voie bună. Just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the free.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit, exact cum îți dorești. Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742 122 615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Valianu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: La doar 5 km de Sighetu Marmației, în Solodvino, pe strada TC1 numărul 18, găsești clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici. Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română. 0747 537 138. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.

0: perfect.
1: Ai o afacere și vrei să ajungi la cât mai mulți clienți? La Siget FM transformăm mesajul tău într-o campanie care se aude și dă rezultate. Promovăm afaceri locale, servicii, produse, evenimente și oferte speciale, astfel încât să ajungă exact la publicul potrivit în tot Maramureșul istoric. Îți oferim spoturi radio realizate profesionist, pachete de promovare flexibile și soluții adaptate nevoilor și bugetului tău. Sună chiar acum sau trimite mesaj la 0754 208 208 și descoperă cât de simplu este să-ți faci afacerea cunoscută. Siget FM e radioul care îți aduce afacerea mai aproape de oameni.

Oriunde te poartă drumul, Siget FM merge cu tine. Fie că ești acasă, în alt oraș din România sau departe peste hotare, rămâi conectat la Maramureșul istoric. Ne poți asculta pe 89,3 FM sau online de oriunde din lume. În fiecare zi îți aducem cele mai bune hituri, știri locale, informații utile și povești care te țin aproape de locurile și oamenii pe care iubești. Siget FM, aceeași frecvență, același sentiment de acasă, oriunde te-ai aflat.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noia, ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, ghiță-l, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ciclăzău tău cauți pe stâlp?
6: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
7: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Dacă ești la volan, nu uita, respectă regulile de circulație, adaptează viteza la condițiile de drum și lasă telefonul deoparte. Un moment de atenție poate face diferența și poate preveni un accident. Iar dacă vezi în trafic radare, accidente, lucrări pe carosabil, un blocaj sau orice altă situație care îi poate ajuta și pe ceilalți șoferi, trimite un mesaj la 0754 208 208. Împreună ținem comunitatea informată și contribuim la drumuri mai sigure pentru toți. Am primit de la Adelina un mesaj care ne spune că avem control radar în Rona de Sus. Sia FM, informația care merge cu tine kilometru după kilometru.

12 și 3 minute, dragii mei. În această oră vă propun să ascultăm Maluma și Coco Loco, Armin Van Buuren cu It's Beautiful, Vescan cu Lasso, dar și The Urs și Vântul. 0754-208-208, dacă doresc să trimiți un mesaj cuiva drag, să asculti melodia ta preferată în playlistul Siget FM, sau dacă vrei să faci o dedicație, aștept mesajele voastre aici la Siget FM. Tila și Chanel, ascultăm chiar acum.

Dragii mei, la această oră în Sighetul Marmației sunt 20 de grade Celsius, iar vremea este plăcută. Soarele își face loc printre câțiva nori, oferindu-ne un peisaj perfect pentru o zi de vară. Până după amiază, temperatura va urca până la 23 de grade, iar meteorologii spun că vremea va continua să se încălzească treptat în zilele următoare. Așadar, ne așteaptă un final de iulie cu temperaturi tot mai plăcute și tot mai mult soare. Dacă ieșiți afară din casă, profitați de vremea bună, dar nu uitați să vă hidratați și să vă protejați de soare în orele amiezii. Rămâneți pe 89,3 FM pentru cele mai noi informații și cea mai bună muzică.

0: La doar 5 km de Sighetu Marmației, în Solotvino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici. Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, orele, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română. 0747 537 138. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
3: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetu Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
4: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetu Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
5: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum! 0772-298-506. Fit and Beauty Siget. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Luise.
1: Vara îi scoate pe copii la joacă și în vacanțe, dar vine și cu un risc important, insolația și arsurile solare. Medicii spun că cei mici sunt mult mai sensibili la căldură decât adulții, iar prevenția este esențială. Specialiștii recomandă ca bebelușii sub 6 luni să nu fie expuși deloc la soarele direct, iar copiii mai mari să evite ieșirile în intervalul 11-18, când radiațiile ultraviolete sunt cele mai puternice. Pentru protecție sunt necesare haine legere, în culori deschise, o pălărie, cremă cu factor de protecție ridicat și, bineînțeles, hidratarea constantă. Părinții trebuie să recunoască și primele semne ale insolației, dureri de cap, amețeală, greață, febră, somnolență sau pielea foarte fierbinte. Medicii mai atrag atenția asupra unui pericol major. Nu lăsați niciodată un copil singur într-o mașină parcată, nici măcar pentru câteva minute. Temperatura din interior poate crește foarte rapid și poate pune viața în pericol. Cu puțină atenție și câteva măsuri simple de protecție, vara poate rămâne un anotimp al bucuriei și al vacanțelor fără incidente. Protejați-i pe cei mici de soarele puternic și nu uitați, prevenția este întotdeauna cea mai bună soluție.
2: Fuertes lluvias continúan en todo Miami. Debido a la inundación del Miami Arena, lamentablemente para los fanáticos de Maluma, su concierto de esta noche fue cancelado.
3: Me trae enamorado sin saber su nombre.

Tot mai mulți părinți aleg pentru copii haine cu protecție UV atunci când merg la plajă sau petrec mult timp în aer liber. Dar ele sunt cu adevărat utile sau este doar un trend? Medicii spun că în cazul celor mici pot face o diferență importantă. Aceștia recomandă folosirea hainelor cu protecție UV, în special pentru copiii mici, deoarece acestea oferă un plus de protecție împotriva razelor ultraviolete. Dacă nu avem astfel de haine, sunt potrivite și cele lejere din bumbac sau in, care acoperă pielea, alături de o cremă cu factor de protecție ridicat aplicată copiilor care au peste 6 luni. În schimb, pentru sugarii sub 6 luni, regula este foarte clară. Ei nu trebuie expuși deloc la soarele direct. Nici crema de protecție solară nu este recomandată la această vârstă. Cea mai bună soluție este umbra permanentă, de exemplu în parcuri unde coroanele copacilor filtrează natural razele soarelui. De asemenea, bebelușii trebuie îmbrăcați în haine subțiri care acoperă pielea ca să poartă pălărie și să fie hidratați conform recomandărilor medicului. Protecția împotriva soarelui începe cu măsuri simple, dar esențiale. Alegerea hainelor potrivite și evitarea expunerii directe la razele puternice sunt cele mai bune investiții pentru sănătatea copiilor, astfel încât vara să rămână doar un motiv de bucurie și de joacă.

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
0: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744 564 995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației. Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiez de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene a Fidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Dițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754 225 355.
3: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salarul! Ha? M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754 225 355. Electromat prompt.
0: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. cereale, șroturi concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8:30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.

0: Canicula nu înseamnă doar disconfort, ci poate deveni un pericol real, mai ales pentru copii. Organismul celor mici se încălzește mult mai repede decât al unui adult, iar insolația poate apărea într-un timp surprinzător de scurt. Despre simptome și mai ales despre cum o putem preveni, ne vorbește astăzi doamna doctor pediatru Domnița Șimon.
1: Bună ziua! Una dintre problemele pe timpul verii, când este caniculă, este insolația la copii. Și nu numai în vreme de caniculă, chiar și la căldură, mai spre medie. Insolația înseamnă o creștere excesivă a temperaturii corporale în urma expunerii directe sub razele solare. Aceasta se manifestă prin stare generală influențată, copilul nu poate să fie doar somnolent, poate să fie și agitat, trebuie să avem grijă la primele simptome, poate să acuze dureri de cap, poate să aibă o temperatură ușor ridicată până la febră înaltă de aproximativ 39-40 de grade Celsius, de obicei prezintă senzație de sete, greață, vărsături. Atunci când observăm primele semne și simptome, plasăm copilul într-un mediu răcoros, într-o cameră aerisită, ventilată, îl dezbrăcăm de hainele în exces, putem să-l lăsăm în chiloțel, în body, îl hidratăm foarte bine cu cantități de lichide mici și dese, puteți alterna lichidele dulci, cum sunt compoturile, sucurile de fructe, apă neapărat, cu lichide sărate, supă de pui, atât timp cât copilul are toleranță digestivă, poate să înghită ceea ce îi oferiți. Dacă copilul prezintă vărsături, dureri de cap, febră înaltă, poate chiar se poate ajunge și la convulsii, se recomandă de urgență consult de specialitate într-un cabinet medical de pediatrie sau urgență, deoarece cel mai probabil îi va trebui rehidratare intravenoasă și tratament specific în cazul convulsiilor. Putem preveni aceste probleme. În primul rând, trebuie să avem grijă când îl expunem la căldură, să evităm orele de vârf, între 10 și 16, mai ales în zilele caniculare. Să fie îmbrăcat corespunzător și neapărat să le oferim lichide, în special apa. Chiar dacă ei micuții nu o cer, din când în când să le oferim câteva gurițe de apă și protecție solară.
0: A fost pe 89,3 FM doamna doctor Domnița Șimon. Vă mulțumim frumos pentru informații. Nu uitați că vara este pentru joacă și vacanțe, nu pentru camerele de gardă. Cu puțină atenție și câteva măsuri simple de protecție putem preveni insolația și ne putem bucura în siguranță de zilele însorite. Grija de astăzi înseamnă sănătatea copiilor de mâine.

13:02 pentru această oră v-am pregătit Alina Eremia featuring Andrei Bănuță și Iubirea într-un om, David Guetta și Forever Young, Feli cu Drama Mama, dar și Teo Ros cu Greu să fiu eu. 0754-208-208, știi deja ce ai de făcut. Dacă dorești să transmiți un mesaj cuiva drag, să-ți asculti melodia preferată în playlist-ul Sighet FM, aștept mesajele voastre. Iar acum o super piesă, The Second Voice și Let Me Be pe 89,3 FM.

La această rânsighetă armației avem 21 de grade Celsius, iar soarele își împarte cerul cu doar câțiva nori, o zi plăcută de vară, perfectă pentru activitățile în aer liber. Temperatura maximă va ajunge la 23 de grade, fără șanse importante de ploaie, așa că ne putem aștepta la o după-amiază liniștită și confortabilă. Vremea rămâne stabilă, iar în următoarele zile temperaturile vor crește ușor, semn că vara își reintră treptat în ritm. Bucurați-vă de soare, dar nu uitați de hidratare și de protecția solară împotriva razelor UV, mai ales dacă petreceți mai mult timp afară.

0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație. Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916. Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
1: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețate La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. Sece Mecanica Sighetu SA angajează ambalatori manuali. îți oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și de contarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.

0: forța ce înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: Când mergem la plajă, ne gândim aproape automat la crema cu protecție solară. Însă medicii atrag atenția că există o altă parte a corpului pe care o uităm de multe ori. Ochii. Conform medicilor, ochii sunt extrem de sensibili la razele ultraviolete, iar la plajă expunerea este și mai mare deoarece nisipul și apa reflectă lumina soarelui. În timp, lipsa protecției poate provoca arsuri și poate crește riscul apariției cataractei sau altor afecțiuni oculare. Specialiștii recomandă purtarea unor ochelari de soare cu protecție 100% împotriva razelor UVA și UVB, cumpărați din magazine specializate. Atenție însă la modelele foarte ieftine fără filtru UV. Lentilele închise la culoare, dar fără protecție reală, pot fi chiar mai periculoase, deoarece dilată pupila și permit pătrunderea unei cantități mai mari de radiații în interiorul ochiului. În cazul copiilor, protecția este și mai importantă. Ochilor sunt în dezvoltare, iar medicii recomandă ochelari adaptați vârstei cu lentile rezistente și filtru UV, completați de o pălărie cu borduri largi sau o șapcă. La fel cum ne protejăm pielea de soală, trebuie să avem grijă și de ochi. O pereche de ochelari cu protecție UV de calitate și o pălărie pot preveni probleme serioase și ne ajută să ne bucurăm de vară în siguranță.

Vara ne îndeamnă să petrecem cât mai mult timp la soare, însă expunerea prelungită fără protecție poate avea consecințe serioase. Medicii atrag atenția că arsura solară nu este doar o simplă înroșire a pielii, ci o leziune provocată de radiațiile ultraviolete. Arsura solară apare după expunerea excesivă la soare și se manifestă prin roșață, durere, senzație de arsură și piele fierbinte la atingere. În formele mai severe pot apărea umflături și bășici, semn că pielea a fost afectată în profunzime. Simptomele se accentuează de obicei la câteva ore după expunere și pot atinge intensitatea maximă în următoarele 24 de ore. Medicii recomandă ca în cazul unei arsuri solare, persoana afectată să se retragă imediat din soare, să răcească pielea cu dușuri sau comprese reci, să consume suficiente lichide și să evite spargerea bășicilor, deoarece acestea protejează pielea împotriva infecțiilor. Dacă arsura este întinsă, apar febra, frisoane, amețeni sau stare generală alterată, este necesar un consult medical. Cea mai bună soluție rămâne prevenția, dragii mei. Folosiți cremă cu factor de protecție de minimum 30, purtați haine legere și pălărie și evitați expunerea la soare între orele 11 și 17. Câteva măsuri simple vă pot proteja pielea și vă pot ajuta să vă bucurați de vară în siguranță.

Vara este nou timpul vacanțelor, al plimbărilor și al timpului petrecut în aer liber. Pentru ca zilele însorite să rămână doar amintiri frumoase, specialiștii ne recomandă să fim atenți la câteva reguli simple de protecție împotriva căldurii și a soarelui. Medicii spun că prevenția este cea mai bună metodă de a evita probleme precum insolația, arsurile solare sau deshidratarea. În primul rând, este recomandat să evităm expunerea la soare în intervalul 11-17, atunci când radiațiile ultraviolete sunt cele mai intense. Hidratarea este esențială, chiar și atunci când nu simțim senzația de sete. De asemenea, este bine să purtăm haine lejere, în culori deschise, din materiale naturale și să nu uităm de pălărie, ochelari de soare cu protecție UV și cremă cu factor de protecție solară. O atenție specială trebuie acordată copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cronice, deoarece sunt cei mai vulnerabili în perioadele cu temperaturi ridicate. Totodată, mare atenție, nu trebuie să lăsăm niciodată copiii sau animale de companie într-o mașină parcată, chiar și pentru câteva minute. Vara este despre relaxare, concedii și momente petrecute alături de cei dragi. Cu puțină grijă, hidratare și protecție împotriva soarelui ne putem bucura în fiecare zi în siguranță. Să profităm de frumusețea acestui anotimp, dar cu responsabilitate, pentru că sănătatea să rămână cel mai frumos suvenir al verii.

0: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
0: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
3: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta. Când vei

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Dragii mei, am ajuns și la finalul ediției de astăzi cu Alexandra pe frecvență. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Sper că v-am adus informații utile, muzică bună și o stare de bine. Bucurați-vă de restul zilei, petreceți timp cu oamenii dragi, zâmbiți mai des și nu uitați să aveți grijă de voi, mai ales în aceste zile de vară. Se anunță caniculă în zilele următoare, de aceea am și ales oarecum subiectul de astăzi. Eu sunt Alexandra și ne reauzim mâine dimineață de la ora 10, aici pe aceeași frecvență 89,3. Până atunci, toate cele bune și să aveți o după-amiază minunată. V-am pupat!

0: Asculți Siget FM. Asculți Siget FM.
1: A fost ora 14.
2: The category is dance or die.

0: 89.3 FM.
1: Ascult Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.
2: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo.

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
0: La doar 5 km de Sighetul Marmației, în Solotvino, pe strada Teceu numărul 18, găsești clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici. Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale: ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română. 0747 537 138. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul!
2: Ha?
5: M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghi încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

Siget FM 89,3 FM. Decât să

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7, pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început! În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
3: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă. SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.

0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: Tractări auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează. 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
5: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
6: Depozitul Timar, fostul magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
5: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. și, bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale, burgerul Onyx, burgerul Crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

eram prinsă cu frânghii din trecut. Mă țineau de suflet, le simțeam pe trup. Aveam inima-n bucă, stu mai cu sud. E clar, toți mă știau, doar tu.

0: Ce mai fericire pe pământ.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repar sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
2: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
1: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
3: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie, ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată la strada, 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat, la pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
3: La doar 5 km de Sighetu Marmației, în Solodvino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici. Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română. 0747 537 138. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.

0: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
0: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene a Fidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
2: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
2: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: ție, Dumarmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bipo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bipo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bipo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
1: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
3: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
5: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
6: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
1: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satul Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.

0: was made for you. 89.3 FM.
1: Asculți Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

0: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișan numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546. La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 29 iulie ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis la 31,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
0: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
3: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
0: La doar 5 km de Sighetu Marmației, în Solodvino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici. Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, orele, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română. 0747-537-138. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.
4: Cari pasageri, benvenuti in România!

0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
2: Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Siget. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău, mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
1: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Siget, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă. SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii, numărul 44, telefon 0729-884-408.
0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
2: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
2: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salarul!
3: Ha?
6: M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: ai nevoie de ochelari sau un control optometric, vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim! Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
4: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVTOLs, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
5: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
6: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc, gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
4: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
7: Carrefour prezintă Promohit.
8: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
7: Cu Promohit ai piersici 1 kg la 5,89 lei, zahăr Carrefour Classic la 3,49 lei kilogramul și Pepsi Cola 2 litri la 7,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: corto.
1: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Seagate redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Seagate, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Seagate. Mai mult decât frumusețe, o experiență. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișan, numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă, de luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
3: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
4: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
5: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
1: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
0: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Dame un grr.
7: Un qué?
6: Un grr.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
2: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
3: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
0: Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
1: La doar 5 km de Sighetul Marmației, în Solotvino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici. Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, orele, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română. 0747 537 138. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră. SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.

0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, ghiță-l, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce caut sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
2: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Siget la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
0: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
7: Shakira, we are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
17: We're ready.
18: We are ready.
19: We are ready.
20: We

0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: acasă.
1: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
2: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
3: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
2: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
4: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.

0: cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat, la pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! Protaxi! 0262977.
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
4: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVotals, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei, sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
5: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zosteri, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
1: Tractări auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans. Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Armației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuza Vodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Perfect.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
2: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Asculți 89,3 FM.
1: Inima mea de 16 ani crede că oamenii spun exact ce simt, ce gândesc. Spun da când e da, spun nu când e nu. Și-a crezut că așa ești și tu.

Crede că oamenii nu-și bat joc de nimic și mai ales de iubire, pentru că iubirea e tabu și a crezut că așa ești și tu.

0: Asculți Sighet FM. Sighet FM.
1: 89,3 FM. Sighet FM.
2: Asculți Sighet FM.
3: A fost ora 23.

0: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: 89.3 FM.
1: Ascult Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

0: surse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: on Hit Radio.
1: Yo, sunt Cliff Kiddo și voi ascultați Tenny și Mayfit, Peter Zad la Sighet FM. Pace vouă!

0: 3 FM.
1: Un jour je l'ai vu, j'ai tout de suite

0: Asesori pe popuție, hansa, dansa, rei.
1: Asculți Sighet FM. Sighet FM 89,3.

FM. Loca.